0: si o ani lage lu baba ni oke gajo ke ni le oluyo de nbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese dem bo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: It's 47.
1: A wa bere se pere o bayi ati be la taro tori pe ewo ni nse fun toni la fe da se wo yi e wa nkan fidile mo fe ka complete content yen ko to di pa bere si ni gba ipe e wa nkan fidile e wa nkan fidile e fidile nkan ewo ni nse loni re

0: so wa for you. Oni tu kala lala o santi o. Ani lagi lui baba ni. Oke gajo ke ni lulu ya denbi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kali Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatin Pase, Pioba.